Oya nsenchene nyankopone. Hey nsenchene oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah da so ye wa yabra bobo ne dey. Message on nsenchene ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah

Oya sentreni nyankopone. Hey, sentreni oye wa David numu bremu. Di oye wa Jonah numu bremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwe nede. Mese John sentreni nede. Ti wa wa mwe jume nede. Ah, mama, bro, stand nede. Bro, come.

afɛn bɛ wusa munu kum neba na munu kum no ade akodia neba muka sunsu muka sasase ka muko logodogo kata majindini boss I am sa ke sia bi daddy wa chiho ɔchie ke sia bi bɛfia hey meti nyumbi wa se

asina ya nyamini aye yesu ya obadia dia shai nyankoponi yo nyamini adwazi na nyum asina nyuma

kwa biwuni amenye Adini ma bro wa bo mini mi fiefu awu ban praise merit someone hallelujah bro bi aso ya na kedida aso nyira ni community age na na kamete abra na me dakye mu awu wa sha me kra so ma mi kwere da don kwa da don kwa mi ho na ma bra bo ni na jicha Na kame man kosuku Fresco flavor sina twamwa Na kwete kwa ho se bye bye Obi obetwa bi ase bye bye bye bye Na me hwe nkra na ma ko rafi Ni sina benda Da benda E mama ni zwa na mi cha ni yakopo awa sisisiria Zania potia no sana mi nyometia wo wo Na me ni popo abehwe